0: iz lokalne samouprave.
1: U okviru IPA projekta koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva financija i stalne konferencije gradova i opština, lokalna samouprava opštine zajedno sa Centrom za socijalni rad uspešno je konkurisala za proširenje, unapređenje i ponovno uvođenje usluga socijalne zaštite u opštini Ada. U okviru gore navedenog projekta, u dvorištu lokalne samouprave opštine Ada u proteklih nekoliko meseci teku radovi koji se približavaju kraju. Sanacija i obnova dela zgrade bila je neophodna da bi se svakodnevni rad u oblasti socijalne zaštite nesmetano odvijao. U obnovljenoj zgradi, uz proširenje postojećih usluga socijalne zaštite, socijalno ugroženim stanovnicima naše opštine biće omogućeno da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti uz podršku lokalne zajednice. Završetak radova se očekuje u toku jeseni ove godine, od kada će građani biti u mogućnosti da koriste usluge koje se obavljaju u toj zgradi.
2: Radio Ada Info.
1: Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.